0: Salvadorija večeras otvara 79. izdanje filmskog festivala u Kanu. U selekciji takmičarskog programa bit će prikazano više od 20 naslova, a među njima je i ostvarenje Pavela Pavlikovskog, Otadžbina, film koji prati odnos Nobelovca Tomasa Mana i njegove kćerke Erike tokom perioda hladnog rata. Ceremoniju otvaranja obilježit će i dodjela počasne Zlatne palme Peteru Jacksonu, tvorcu trilogije Gospodar prstenova.
1: A u Beču će večeras biti održano prvo polufinale za najbolju pjesmu Europe za 2026. godinu. Za prolazak u finale Eurosonga večeras i u četvrtak takmičit će se po 15 država. U subotnje finale plasirat će se 20 zemalja.
0: Takmičenje protiče u sjeni političkog pritiska na Evropsku radiodifuznu uniju. Zbog isključivanja pojedinih zemalja, pa ove godine čak 5 zemalja bojkotuje spektakl, među kojima i jedna članica takozvane Velike petorke. S druge strane, 3 zemlje su se nakon višegodišnjeg odsustva vratile na takmičenje. Bosna i Hercegovina ne učestvuje.
2: Slušate Radio Konjic.

Dobar dan iz studija Radio Konjica. Vas pozdravljaju Medin Jusufović i Samra Đajić. Nastavljamo naše druženje. U nastavku vas očekuje novo izdanje emisije Obrazovanje za sve. Krajem aprila u Sarajevu je održano dvodnevno finalno takmičenje za mlade automehaničare u Bosni i Hercegovini u organizaciji kompanije Intercars BiH. Ova vrsta takmičenja prvi put je upriličena u našoj zemlji nakon što je čak 9 puta uspješno organizirana na međunarodnom nivou. Takmičenju su prethodila dva zahtjevna kruga online nadmetanja, a finalni dio okupio je 72 mlada talenta iz 28 bosansko-hercegovačkih škola. Srednju školu Konjic je predstavljao Vedat Peris, učenik 3. razreda mašinske stručne škole, smjer automehaničari, koji je tom prilikom uz visok nivo znanja pokazao i značajnu samouvjerenost i upornost. Tokom cjelokupnog procesa takmičenja Vedat je bio na samom vrhu poretka, da bi na kraju osvojio značajno 5. mjesto. O navedenom takmičenju i važnosti učestvovanja u našem programu govore Adis Karkelja, profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj školi Konjic i učenik Vedat Peris. Razgovor slušamo nakon pozdravne numere. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

Dobar dan iz studija Radio Konjica. Vas pozdravljaju Medin Jusufović i Samra Đajić. Nastavljamo naše druženje. U nastavku vas očekuje novo izdanje emisije Obrazovanje za sve. Krajem aprila u Sarajevu je održano dvodnevno finalno takmičenje za mlade automehaničare u Bosni i Hercegovini u organizaciji kompanije Intercars BiH. Ova vrsta takmičenja prvi put je upriličena u našoj zemlji nakon što je čak 9 puta uspješno organizirana na međunarodnom nivou. Takmičenju su prethodila dva zahtjevna kruga online nadmetanja, a finalni dio okupio je 72 mlada talenta iz 28 bosansko-hercegovačkih škola. Srednju školu Konjic je predstavljao Vedat Peris, učenik 3. razreda mašinske stručne škole, smjer automehaničari, koji je tom prilikom uz visok nivo znanja pokazao i značajnu samouvjerenost i upornost. Tokom cjelokupnog procesa takmičenja Vedat je bio na samom vrhu poretka, da bi na kraju osvojio značajno 5. mjesto. O navedenom takmičenju i važnosti učestvovanja u našem programu govore Adis Karkelja, profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj školi Konjic i učenik Vedat Peris. Razgovor slušamo nakon pozdravne numere. Ostanite uz vaš Radio Konjic.